بعد ذلك إذا رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من دبر جسنا نجوك أسمان يبقى بيكونا جسنا لير إتم دبو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين سبوشي إتم dibawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej gi di wax naan subhanallah mais neena nag jinn bu nekk ak sa làkk bopp bi ngay sabbaale sa borom neena moom mu mel ni dañu solal benn mbubb neena mbubbu leer la nag ndax mbubbu moom neena bi nga ko sole gis naa ni suuf si dafa leer nañ ni ndax leeraayu mbubb ma neena mu mel ni dañu dajale caabi yi suuf yëpp jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox ma ni dama nekké ci xal bi ni ni tara ci sunu fukki bittiw ak ben ni ni ngi kawé ku jogé ci ko asman ni ni ngi and ak jant bek wér bi bi ni ñëwé ba ci sama kanam ñu ñepp wor da di ngi sujjo ci bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk bu ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëjëm bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur bari ay palem dañu njabotam di leen commande muy daw ci service waye ni ko ci rendu compte yépp mu fatal leen grâce yu fort ñoo ñi ñu ne ko takale na digënté jëkkër ak jabar wala takale na digënté doom ak woyju wala takale na digënté ñaari xarit yu andoon ngir yàlla ñoo ñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw takale koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bërëb boobu la cheytaane di bërëb ni di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëw ci seen

nena wax fa nak buñ ci bir suuf suñu tollo ñetti fan su fagin mu ne lool mo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon.

moo gasoon teen. Kon mu mel ni teen bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne teen boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahzan, maanaam teenu tiif ak ñàqare. Mu nekkoon teen bu lëndumte doy waar. Nee na ñoom mbokk Yusfa yi teen boobu la ñu jël Yusfa yeew ko ba mu ne mu wëdd, ñu daal di koy jël rek yoor ko ci biir. Mu ne ñi nga xamante ni yoor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

am pexe la mu wara tëralaat pour mën a denc seen bàppal ba combaincre ko. Léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajuma bi di ñëw wala ba ca topp. Kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngir siibu ko, ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ci katum yalla ak mbaxam fasiyene kontiné sen tém bi ñu fi ko doron té modi yusuf ak mbokam mu nek iswar wal solo alquran yitté ko ci gën jaar ak ci nitté ñu tax alquran tuddé ko ahsana qasas mu nek itam iswar bo xamanteni képp kuy julit mu nga ci waru ñu jikon ne ci atama ji ñu genn waxtaanoon leen wan leen ni leen yusuf am ko ngeneel bu yàlla def ci moom ba ca kon a feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom ba ca topp itam moo di gént

na len ba son ba bi nga xamanteni jent bi du jent bi sona mo wajju genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci diporonu jaay seen bi ginnaaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñun ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daldi tànn si ci suuf di yuuxu di xapp ba ne leen lan la ñu ngay ko taal lan ca baneen daal moom moo ci mujj am ndax ñoo su fa daal

kene ko yusuf bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci xal ba indi natel ñoo ñep mo daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til indi ko yenen ci Allah yaqub bi ñu tamé ba ci Allah ba ñu neex yeen genn ñun de suñu bari am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbub mi ngi ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu ko du ko am waaye

jëfandiko lan mo doon seytan di nga ñëw pour jër si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damay ñëw rek pour seetsi la ndax jafel gu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen

seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te mu di jël sama doom sànk ko te itam nopp bu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale bu sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jële wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonente yàlla Yaqub mu ñàkk doomam ji di ñëw ji ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko loolu

am guurne Yusufa dem. Ñu Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tollu juróom ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wéccal. Ci kom ñaan boo xamante ni malaaka bi ko umbi woon ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom ñaar fukki malaaka yi ñëw wéccal si ko ci teen ba ba mu fa ñetti fan. Ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal, mu ne ko samay doomi bàyyi ñu nga fi dugal. Mu ne ko lu tax ñu dugal la fi, mu ne ko ndax dañu maa ñaane. Mu ne ko dara na jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn. Ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi, waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon. Waaye tey dañu leen ko indil. Su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la, ñu nit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème. Jibril ne ko da ngay wax ya saani ak kulli masmuuci wa yaa jaabira kulli maksuuri wa yaa jaabira kulli naari wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa ghaaliban gayra maqluub wa yaa aliyan laa yamuut ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له الحمد يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والاكرام

yoon waaw mu mel ni ci karlu mu nekk nee na loolu mosu koo am mbir ba mu ànd ak Yusuf moom malikum nu daar loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf jënd na ci loxo malikum nu daar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax xaj sëy xaj fa jënd ko daal di ko yóbbu këram moom xaj fiir nag waxoon neen ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag ngi tudd raaxiya bi mu xëyee moom xaj sëyr dafa wax soxna si ne ko ak ñoo nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mun ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran net fe la ko wax na alladi shtarahu min misr limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan li ma ne kon yosko dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraang dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekke taraang bi mu am ci kër gi yépp dani fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tatammalathu imraatul aziz wartat xusnahu wa jamaalahu wa asabahu fi qalbiha wa ashaqathu fa raawadathu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf aa ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal neena settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf a te dayu mokkum ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaab wa qaalat hayta lak qaala maaada allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu alzaalimuun moom ndaw si gis na ne daal dem na bu mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf ba moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye da yëg suma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy lu njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak ñu ngi rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki waat ne ko ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah suma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndox ba cee njëkk a gënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk da ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo koy ne ndaw si bàyyi wul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ne que yow am na lu mu bëgg ci yusuf yam ca bëgg moo di réet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba mu weetee nag moo si daa di mel ni ko taxandiko ak sago daa di sàkku yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mënu la ko woon a wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wéet léegi nag li ko dale ci sama kawru bopp ba ci sama yowu tànk maa yor na ko wax na ne foofu cheytaane xawoon na faa mun yusuf ba itam xawoon naa jéng jëm ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ne walaqad hamma bihi wa hamma biha lawla an

xamanteni njëkkante leen bunt bi moo ko nako ndaw si yopp bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamanteni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu solo juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste et boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoon ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaar

0: xamanteni ni
1: dañ ko
0: deg ko wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def moo fi nekkoon xew-xew bii am te yëtam ñett rek wala ñeent rek yëg ko te mu ngi borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yéen ngeen xalaat bi xewa te imaratul aziz de

na ni kiñu gis du nit nak tar bu nek ci mom ak rafa tay bu ci gidaay mu ko ci ñoom tam ñu doon lek ak fuñu ni ko doon dagge baax wala ñam yi doon lek mu ci na ñoom xamé ki ni ñam wa ak seen yaa ñu ci faaka bare di ko tawa ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te ñu ko ñu ni ñu ngi tour seen direct am ko wax sax ni jatte bu ñu bari faatu nañ ci ndax bari ka ñu gañu yu metti waye daal ñu ci mëna wax rek ñu jigeen ñu daal daal yu su ci bu won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu ñu ko ñu ndaw ci ñoom ni nga xamé ci ni mo dara ay la

yu mbokki jullit ñi mbokki déglu kat yi ñoo ci ne ci katanu yàlla rek ba xam ci seen émission kalimatul xaq seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw di ñu ko defal ànd ak seen mbokk

mu bi muy nax wax ne la jëw Yusuf gént googu lan la ndaxte kappal googu nag man de bi dama gént mag ni dama yenu ñetti piñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw piñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne koo itam maa ngi lay laaj nga feeñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kooy ko xam-xam nga de baax yusufa itam te bo basaas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju ak waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de géntoon nañu gént gi ba laaj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani ahmilu xamran wa qala alaxaru inni arani ahmilu fawqa rasi xubzan taakulu tayru min nabbina bi tawilihi inna naraka min almuhsinin waaye yusuf daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jëkkër bi war leen koo njëf ci kasa bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax ban baa lu njëkk muy agsi fii loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal mu mel ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilun kaana di wax saxa ne ko lii ci barkat yi gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën na laa wax loo gisuko kon bu ñoom mënee wax ni mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam ci barkat yi dañ ko def ak gisaanekat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kaahinin wala saahir man de duma jëbal kat duma gisaane kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni kon bii nga bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo na ci kaso bi ànd ak yusuf mu mel ni yusuf ne nekk na ay xëram yoo xamante ni yusuf ñëw ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wér mu nekk ay xëram yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi rañ la yi dénk la yi xeyal la ñu ngi ko kii rek di ko jaam léegi nag yusuf bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum biaxirati hum kafiruun wattabactu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadli llahi alayna wa ala annaasi walakina aksara annaasi la yashkuruun yusuf ne leen man de musumaa bokk ci yoonu gaa ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla te itam dañoo wetti alaxira li am ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ñoom ci dara man maa ngi topp yoon mi nga xamante ni moo di yoonu ibrahima di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkaale ak yàlla ak daa loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañuy sant seen borom ci xéewal yi ñu leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal yaa saahiba yi si aarabun mutafarriquuna xayr am illahul waxidu lqahaar ma tarabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaa'ukum ma anzala llahu biha min sultaan in ilxukmu illa lillah amara an la taabudu illa iyahu dalika addiinu alqayim walakina aktara annaasi la yaclamuun mu ne yéen yàll nag mat ci kaso maa ngi leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus bii nekk xaalis bii nekk yu juuma bii nekk dépp bii nekk xeer ak yeneeni façon yàlla ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu mu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti nuy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp te faj aajo yi te faj te sawar ci lool
ndax yalla bobu gëmul na yalla yo xamanteni yi tej la yi yi denk la yi wurup la yi xel la yo xamanteni yene len bu tax ay tour defal le ndax benn yalla bobu gëmul yi ndax jaramu len lu dox ay yëf yo xamanteni rek yene len defal wutal len ay tour ngeen diko jaamu yeen ak seen bayyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen di jaam maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaam keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ji mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci mu sëb ñu bari ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nanu laaj ko gett gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala yaa saahibay sijn amma axadukuma wahwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila manzilatihi wa amma alaqidu thalaat fa innaha thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yakruj wa amma alaaxar fa yuslab والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه مر يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين يين ñetti ci gurese yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des desee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi daneen la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakk katu mbuur bi yow nag daneen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti tëje mbur yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jeesee danañ la jël si reen su ñu reyee nag danañ la sànni bu ñu la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént gi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne et lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nalhaq wa nujahmik wa ilmaka hada فقال يوسف قضى الله الامر الذي فيه تستفتيان من قبل ان مسعود من وقتني بك خمنتني يوسف فيلم من الجنتي نينا دنيو وقرك نيوم نيكولان نيوم دكا دون سير لورك نيوم جنتي نيوان دالا دك دون نتو سحب حاب واي يوسف موم لبلين وقرك دفني أمبير مدالي على دوغل نكو waaw comme daal da ngeen ma doon seetlu sax yàlla bàkkeel na sama alami moo tax ñu ci yàlla fexeel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel lami ñu nit ko lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mel ni kon kenn ka war na ko jël si ginnaaw ñetti fan pour yóbb ko delawaat ko ci baram keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbbu ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma axadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaaxaru fa yuslabu fa taakulu alxayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban koote leen dugal ci kaso bi bu feeta gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koos moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe
ci ñu nekk pour répondre bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñoom ñokoy taajal ñam kon lakk ka tumbu di ko lakkal mburu bu ko jaare ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk dinañ am ci yoon ci moom pour roy ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bari ne leen daal su ngeen rey mbur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d'accord ci loolu ko jox xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xelal muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci karange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mën a tula supporté di rey buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lekk katu mbur bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ci tàyyal ko reer mu war a reer buur bu dàkk ci mburu bi nag dem bay sef serviteur bi daal da koy wax ne ko ay buur bu lekk ndax ñëm wii de dañ ko tooge dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga na dee ah moom lakk katu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooge waaw léegi nag buur bi daal di jaaxle daal di tegaat mburu mi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakk katu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu mi nga ma jox lekk ko mu lakk ki ne du ko lekk ndax xam ne de def na ci waxul mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu gis serviteur bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël si bii nga ma defaral nga naan ko moom mu ñëw si bi naan ba olam fes ndax dafa jëtal lu ko ah buur bi nag nekkoon ñii na ma leen ñëwbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waa keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ko leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo naag dégal ba ñu def moo tax serviteur bi dem rey waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mën a mën mooy rey buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba ma génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi yuus ko wax naag moom yuus ko daf ko wax bu mu ñëw mu dem man da li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fee dugal noonu rek pour dana fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi lii ëpp fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne rahima allahu ahi yusuf law laa kalimatuhu maa labita fi station mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk mu yuusuf mu ne ko bu dul woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zunu maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañ ko fa mën a nekki moo tax ñett li nag wax ne jibril alayhi salaam ñett li nag wax ne jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee Yusuf xam ne na ko xam ne ni kii jëm na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bàyyi ko lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo bët fii ak yow ni nga sell yow Jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

Y en la comunidad, para el principal punto, yo no lo hago.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

فارقا. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إنكم بمؤمنين بإيجبت يوم خلي yeneen seen bàyyi di loolu def nañ ko te moo di kenn asan ko neen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom. Et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi yusufa kontaan na lool na fa mu charton teg ñoom ñoom matan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin. Bi ñu ñëwee nag yusufa ne comme nag matal ngeen charte bi ma charton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjje na leen ay ganaar wàjje leen yàpp bu bëri daf leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table. Bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndey dañ ko faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal nañ ko ci ak faatu nee nañ dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy góor bi. Bi Benyamin toogee ñu commencé reer xëy na doom ca ñu daan jëm ñu daal di commencé jooy. Yusufa ñëw ne ko lay jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jamee kon dem moom laay bokk ak reer waaye nekk fi dafa faatu. Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyi ñu toog reeram waa ak yow. Yusufa daal di toog reeram waa ak moom daal di wax ne waaye ñu ne la kii de nee na mokkam na dafa gaañu mokkam yi gaañu nag lay jooy loolu tax na ma toog pour defal ko seen xel seen xol. Bi ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jot nag pour tey Yusufa ne ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd. Ñu nekkoon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd. Bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi nga xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin. Ñu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin. Ñu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom. Ñu ne ko nu tuddee sa taaw ñu ne ko sama taaw man ko tuddee Yusuf. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax na ne dafa gaañu te tey yàlla kon moo tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko. Mu ne sama ñaari yu doom koo ko tuddee. Mu ne sama ñaari yu doom maa ngi ko tuddee ak Bérib maanaam maa ngi ko tuddee Thiel. Mu ne tam nga tuddee ko Thiel mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa Thiel moo ko lekk. Mu ne ko sa ñetteelu doom noo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak Dama ak Dama nag ci xarit mooy Daat. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko Daat mu ne ko ndax ba ko teel nga lekkee nu doom ma dafa taxoon Daat moom lu ëndi woon sama bàyyi jox ko léegi nag Daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooyee Daat rek damay fàttali ko sama frère boobu. Te itam bëgg na ko fàttali mu dama bëgg di ko fàttali ko saa su ne loolu tax sama ñetti doom yi ñu njëkk a am mu tuddee leen mu tuddee leen Yusufa ak Bérib ak Adam pour ma fàttali ko sama frère boobu. Yusufa ne ko waaw xanaa bëgg loolu frère bu mel ni moom mu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom gannaaw bi ni ko duur ba ay baax na baax na gépp baax na waaye nag sama frère nga nekk sama frère waaye nag Rahila jiw la yàqu ba itam jiw la mu ne ko billaay su fekkoonte ne ñoom ñoo ñu jiw mu ne kon dama mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci ci man. Foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko def ko ci dëgg bi yàgg si iwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de mooy sa mbokk ma ñu waxoon ne teel yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp Benyamin itam daal di jooy tëfu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëpp ci néeg bi Benyamin nag ne ko yow maa ngi lay yëgal ne
dama taxé ko yow man dama to fen man nga yéré ci soxna wala gis ko gis na lu dootuy dem gis ko ko faaw yow dëgg la way xamna sama bay té ko man dëgg la la ñak joy bu sama fa su ñu ci tégué dañu yaagane ko ñu la gën adul té bëgg ko ñu gën adul té gisante wu ñu la ci tax rek la mëna jaar ba la tok fi ñu ko tax bi nak mu ne ko ñu am ben potu na bu ñu naané ñu ko ligéye ko potu na bu cher la té itam potu na bu ñu fonk la dama fété nak ñu bu ñeen defé lu dund ba ngeen di dem dama jël potu na bi dugal ko nak ci sa jëy bagage waye yow mel ni ko ci xamu dara rek su ngeen demee ba jëne dëkk bi dana leen wo lu jëñeen ay fecc waye su boba ba ñu ko sété bi gis ko ci yow su boba nak dana leen fexé pour téye la waye ko la téye ni rek dara sa woon mën naa yéen dogal yu su ko defee ko comme ni mu ko xalaate woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen def ñu dund su ko leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dog ñuy gàdda yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu la di taxaw ni ko woon ay sàcc ñu ci suñu biir waa dañ ko wax ñu ngee dedit ñun sàcc nekkul ci suñu biir ñun ay doomu yonente ñun xam ñu la mooy sàcc xam ñu xamu leen ni bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax gile mi ñu wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir yoonu rek ak yoon boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pare bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu daal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu di ko xanaan atte baxee ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc nañu lay téye yow mu yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel tamu ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaay bi yaa ngi dogal itam ñu commencé cëpp gën a mag di visité su ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet doole aksi ci benn yaay bi jusqu' à ce qu'on ait un peu de set comme nous, mais là, les gens ne sont pas dans les cas qui jouent set. Nous pouvons les voir direct. Nous pouvons faire plus de set que nous. Si on peut set, tout le monde doit être chez nous, doit être chez nous. Set l'un quoi, set l'un nous. Mais il faut nous donner set, de voir les set. Pour moi, le gars va être qui jouent. Pour voir les gars, tout le monde va faire double set, tout le monde. Nous pouvons quand quand des gens nous quand set l'un quoi. Nous mettons ñu ubbi bagage bi daal di seet soo génnee potu ndaa bi boo bëggee naa ne ci biir bagage benn yaa nit loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos la yàgg daal di seet bi bi ñu seetee nag daal di wax ne yéen doomu raaxila yi de doomu jël ñëpp dem gàcce ci yéen foo ñu dem rek gën gàcce la boobu ñu ngi xas yu su fekke yóbbu ñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nii bu fekkee sàcc na dafa may na dam ji rek ndax ma dam ji ma soo naa sàcc te kat ngab ji mooy buur ba taxaw di yusuf waaye càcc ko bi nga xamante ni jëm nañ ko yusufa càcc ko càcc na bu moo tax xeel na et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi ko jiw moo di ne ki jur ndaayam maanaam ki nga xamante ni moom ni ci moom te jur yaayam gën woon yàlla xëram na daan jaam moo woon nag benn xëramu aar bu rafet yusuf a sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bu ñu demee nag ba tuma bi ne yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ko ñu sàcc woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg seen rek tale ndax ñu leen gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf am na yërmande ci maamam bañ
ñu nak ci mu dugg safara tax mu sacca ak xere mu sanni ko wala ko ni ibrahim def nak dañu xale mi ba tay ñu xale mi yako def loolu kenn duko considérer bakkar mo tax nak mo ñu won nak yusuf ak sacc waye ciati gi na loolu amna sax mu ne da ko ñu ay yalan ko ci ndam ñu ci kër gi di yalan yusuf di sacc ñam mi di hasta waaw mo tax ni tam ñu

0: من يعقوب خلو دجني تني بنا دجيجي أقدمهم جوجني وح يوسف مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لكن بنا خمنتني يعني على يعقوب خلي وخنين كلي خلو نقنين اللول من أن وانا سمان جاقرين سمان دون يوسف بجي دادي وقتل نجير جاقرين munar te nubu narga bu ma xolé kanam ko doko gis mu dadi dum moyu xalé dug ne dem tok am na ko ron ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallahi tatta utuzkuru yusba hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ni ci yalla ni do dañ mukk di fatali ko yusuf ba fatali ko bobu ak ci fer bobu e tambal la ci ak alkane mu ko yusuf de nak genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jublen ngeen dem seeti yusuf de ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len seeti li moy yusuf ak mokam te ngeen bañen nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yaatu na mën na am yalla dana mën indi yusuf indi ma mokam xalé yi daldi jog nak mo dem seeti wa ki yusuf waye dañuy dem de demon nañu ak ñak pexi na xamoon ñen ni yusuf mom du feñ lañu jottu won waye boba goor gi xam na xam gu wër ci ni yusuf jégué nako lool te itam tollu won na ci e ñun fo xamanteni dem na ba ñaan baamum yalla tanjum ko nat bi nga xamanteni tegg ni ko te modi taxale ko bi mu taxale takhaliko ko soppen ba de yusuf mata bino ni de yusuf wa egypte ñom xalé yi ñaari ko bëru am ñu ñew am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub di ko yetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn dess du ko xamanteni da nga mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom bañu ñëwé alquran neena fa lamma dakhlu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin mustad fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi al-mutasaddiqin bañu dugg ci dafa melni dañu dugg ci andak jaaxale bu len dépassé ñu ñëw ni ko yow bur bi ñu nga jàkko bi laal nañu bu baax laal na itam suñu mbokk yi tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li nga bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saaxlu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu sarxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañ wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yenent warul lekk sarax ñu ne yenent kay war na lekk sarax dañ ne yenent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aama ci moom mu jëfandikoo sarax mu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfne ko sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusuf bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem benen bi ci def itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag daleen feeñoo daa di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon ñu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon na nanu ray yusuf
1: okay
0: mu ko yow yaa génne woon saaka bi muslima yow daa mi moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis ni mu ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xamee yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf ki mooy sama frère daal di jël benn yaa mi ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yow man xëy am rek la ñuy daje ci
1: foofu nag ñoom ñëpp
0: ñu daal di rus te wussaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën nanu ko wax loolu la alquran wax ni qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يوم يوم
0: لأن الله بينك الآن لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوم كنا نجني اللي على جفنا لك.
1: يوم دم جوم
0: نكون تجرير ويبالي بالي يوم دي يوم دايتي يوم دفنو يس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yu sa tont yusufa daf leen wax ne leen laa takriba aleykum laa takriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guñ jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ñàkk ci sama xol baax naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: ñu ne ko
0: suñu bàyyi demu nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la bësil max maxaanu na la bësil max mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ne ko sol et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi moo dañ koy sànni ca teen bi dañu sumi woon mbum ma ndax mu bëgg moom moom la ñu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téel yaa ko lekk comme dañu sumi woon mbubu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soit boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko mu sol ko Yusuf nag mbum moom la gardé te mbum moom itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mu ma àjjana lu jóge mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi leneen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yëpp ñu ñëw jóge foofu ci àndu kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fi ci Egypte ñu né nak ay bi lu baax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër modi ihabu bi qamisi hada fa alqahu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu né ay bu ko kep ko xamanteni yang koy jang diko bo amé jangoro yi bëtt wala nga am itam jangoro yi kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wala départé Égypte pour déllu wat Canaan ñoom xalé yi et dañu départ rek Yaqub mu ci koga toga lenn ci ay doomam bañu départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu Yusuf man nga dafa melni Yusuf ak may xey mba nga dama na lay gisu tek sama doom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw dafa ngeen na dama na lu ma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mbolent waye ci bu ngeen ma fa la wul won kon da ngeen xamne sama doom ji dana tass dana gisu tek mom e do ko ni ko yow dal bay yang ci sa nak rek yow dal fa ciofé ci Yusuf mo do day lolu motax nga nek fi rek di fatali ko Yusuf ko ko deena fekk bobu xale ya depart nañu pour ñu indi ko chemin bi day tan di gënte Égypte ak ardu Canaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaqub yëpp ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemin bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu Misr kon nga xamni e amna lu yalla def ci yaqub te def ko ci domami motax bi nga xamanteni ñew na ñom domi indi chemin bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak lepp ko ni mu déné yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gatché gu toll ni é ña démon gatché gu ñu am é yaquba itam é daldi contane motax yehuza kon mu ñu andi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man de bañu dugulé yusuf ci témb ba jël chemise ba taxal ko dérét ñew man mako joxal sama bay mu nekk ak makkan bima def ci sama bay reyna mu ne wante itam e bama bañu trouvé Yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bay pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam bama ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gën na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko ko jox te moo di Yusuf feeñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusuf itam gis na bayam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu njëgi nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bay ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak mum léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cee njël waxtu moomu daleen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bakkaar yàlla tagal nag Yusuf annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor gi nga xamante ni moo di dalay dugg mu royaan moom itam jën na ànd ak Yusuf pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi mu ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yehuza ni ko waaw e xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yehuza ni ko déedéet këre sa doom jëla mu di Yusuf moo Yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën ba muy taxale koog Yusuf ba ba ñu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñi so ko gisé nga xamanteni kon yalla lu ne ñu moko man biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak ñoom yëru ko ñu na bay bi ak laat ko ñu ñu yaay ji itam ak laat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def li ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ah ñu wone ñu rek ndax yow mal xiyamal fi suñu gisé bu fi itam mën nañu gisé yow mal xiyam fofu nak la ko yaq bu waxi ne ko ah man la tax man doon joy ñu wone da nga genn ci sama yoon te xawma woon fooy mujj na wala na da rek digënté bi nga murtat fi nekk yéfer te soo ko murtatoon nekk yéfer yi di yamal xiyam di ngay jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi dee ci li mag mu ko loolu rek moo waraloon sama joy man ko xamoon naa ni yamal xiyam dañ fa daje waaye dama xam woon ndax digënté bi yàlla sheytaan yi mën a defee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di wax ñoom ñëpp sujjoot pour màggal yusuf ci taxaanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne warafaa abawayhi ala larch waxaru lahu sujjadan te foofu nag la yusuf a gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon na ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen a sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii te moom la alquran wax ne وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه يصدق وخير البعيد لكم جنت جدي هي أن أمنك xewal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu lu tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wax ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is axrajani mina sejna lu tax waxoon is axrajani mina diga ñu ne foofu li tax yusufa def ko takar bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk yu lam la def baalo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàtte gas ko suut waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di nett li lam la def loolu day wane ni loolu dañu gul ci sa xol yusufa nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nett li wéjowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw na yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ko baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam lu muy def la mu tenu kon moom yusuf alayhisalaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci yaquba jógee moom yaquba alayhisalaam ci la jóge nag pour jëggul frère yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulooñu ci la yaquba daal di jóg nag jëgul tañ yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp paaxlu ak gàcce ak ngurus yépp commencé na di jéggul yàlla bay bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tooy na ñam yàqoba daal di tàngal loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu اللهم تبعي أولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف بكي تبخ لولدكو ربتي خلي دي وخ آمين يوسف دي وخ آمين ينك تنيان قوب دينيان دينيان دينيان ب جبين جوغي تكو أسمان دادي وچ من بطيم يرنتي على يعقوب نكو يالن ننغو نسنيان يالن لنا جگلنا جگلنا يوسف jëggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal te itam wëllëranté na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jëggalee pour wane ni innama rafur rahim yàlla bu lay jëggal itam daf lay jëggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru muska yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaqub yi ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent yow nag bi nga xamante ni nag yaquba ñëw na égypte dund na fa ak yusuf lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxandikoo na ak doomam jooju ñu wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at wane itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nt yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba isaaq moo tax bi mu génnee àdduna ñun ko suul ca wetu bàyyim ba di isaaq foofu ñu ko suul nene ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim kon yusufa am na téeméeri at ak lu toll te bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léeg mu génn àdduna ci la nag dayoo njukkal boroomam daal di tàll loxoom jëli ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tajwil alahadith faatira alsamawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin yusuf daal di wax ne yow sama boroom yow da yaa ma may nguur te itam yaa ma def yenent jàngal ma nu ñuy fee gént yow boom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àlaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaaleel lii man sama dee déedaa yal naa deewaaleel ngëm bu wér te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya waaye xam ne bis maa defin yàlla na ma aj ci sama bàyyi yow yi yàlla bokk ci ñoom ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatoon nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla yusuf alquran nekkee na ko moo tax mu ne dalika min ambaai lxaybi nuuxihi ilayka wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokkoon.

jangu ma fonkon bu ñu doon wax Yusuf jey mo di iswaram te itam fréram ya dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf boobu fekke wuloko mu ñu ci nekkali daal e mu melni kon e iswar bu mu ci ayib la alquran nekkali ñuko ñu ñu ci jëne la soñu bari mu ci jëlé ak mu mu ci jëlé itam e xol bu rafet ndax Yusuf xol bu rafet bi mu am day la tax xoolul dara lu ñaaw ci ay mbokkam loolu dafa xor rek bu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswar la boo xamante ni li ci ak ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmam la koy defe ndax boo xoolee yonente yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax la ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkk ndoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla mu toog ko doon bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la toll juróom-ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dara lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xaw naa jëng ci mu moo yëpp ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkar bi mu tuuti wu ci.

wajib bu am solo bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop wa wakil ci yalla wa e am na lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ni lepp ci aduna ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko la xitam yalla xewal bu mu jox nit mo ko añani bam ñak ko ni xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxaw won len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ci ñoom ngir yalla ak ak ma xam ñu melni kon mbokki ñu mo do iswar bi iswar ba am solo yalla ñu yalla dimbali ñu ko jëriñu jëlé ci itam ay leçon yu am solo

la mëna nekké suñu bouf té ñaan ñu gën ko yey ci nguur té waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bouf ah légui nak shamwil na len inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim mune nak ngeneelu yalla la rek bum ko jaglen yalla ko tan pour mu nek sen bour ngen nangou ko tan nako ngen lank ko itam tan nako motax nak man talute gis ngen ci aljuma ji wessu ne fal nan ko bour mo xey nek bour yilif bunu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalla yalla yok léram dañ wax né ak mbax dekkul fenn waaw ku gor gor lu rek yalla jox lako waaw dekkul fenn te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax né wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf né buy tok di ñak fayda di wax né mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu ne bu wax lool mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nangou ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yene ci yalla shambil and na ak faluta ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni amna lu len chamwel waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tollok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur shambil di wa keur talut di wa keur daoud alayhi salam kero ñom bañu deme ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dex ga naan ba man bi ñu am pass pass ñom wey nañu jëfé ndigal way wax nañu ne ñom bañu ñëwé te itam ñu am njottul rafet ci seen borom ne yalla dana leen jàppale ñoom ba ñu ñëwee gis nañu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lolou dalon na julit ñi ci xare Badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex
lu tollok ba yonent bi demé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi defu nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adad ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ni man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talut yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bay wala dog yu bari denen ko di farale denen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talut yi sen lim bi 313 la nut motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakkar lo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu néw ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa àndak wéy muñ ñi yàlla dafa àndak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla àndak yow te dañu wax ne alsabru laa yati illa bil faraj waaw olof lépp ku ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di pàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na nga dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen moo tax jaaluuta daal di yuuxu ca kaw ne paaluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mëli maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xex ak moom xale boobu nag moo di yonent yàlla daawuuta amoon na fukki doomi bàyyi ak ñett moo doon caat ci bàyyam nekkoon itam xale bu ndaw la mu gënoon a mëne nag moo di mbaq waaw tubaab yi di ko wax lanspeer loolu la gënoon a mëne bàyyam mas na ko ci wax bis ne ko yow de dafa mel ni sa wërsëg yàlla daf ko def ci mbaq gi nga yor ndeke làmmiñu bàyyi ba itam
lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba Dawoud genné taxaw jaluta xet nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yenen ci yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj wu moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalout wax na ngeen xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bu mu xir sanni ko yonent sanni ko jalout bamu ko dalé rek la faatu té wax na ne yamu ci faata ne na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar jullit ñi dañu néewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fix bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Dawoud bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Dawoud alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jàllut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Dawoud mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud jaluut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakina allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na moom jullit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam Dawoud rey na Dawoud nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Dawoud nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam ya la ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yittim nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu waaye nag fu yàqkat yi demee ba yaakaar ne domine nanu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoo ko moom su boobaa danaa yebal ay jullit ñoo xamante ni ci gis-gis dañu yaakaar ne ñu doyadi lanu waaye bu boobaa dana ñu jàkkaarloo ak yéeféer yooyu
duma len bañu xamne duñu dara kon yoonte yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yoonte kon nak melni ni nubu wa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo lutax ndax yoonte yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lool lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen famille ba nangou nubu waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu ne nu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna méchance ci ma jéggal ko waye nak kima faalewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mo may kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu Daoud manam yonte yalla Daoud ko neexon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon ni ci jeklem yi ci neexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonte yalla Daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud budey jang zabur budey zikr sama tur wu neex wi tarafet itam di leen and ak mom diko def mun itam yenen ci yalla daawud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenen ci yalla daawud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yonent yalla daawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del la ci picc waaw yonent yalla daawud buy sabbal boromam nga degg picc yi di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullu lahu awwab picc yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daawud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni
mu ngi ci asamaan yi wala mu ne ci suuf yi. Lu dul ba loolu moo may sabbal, yéen nag nit ñi yéen a dul xam nag nit ñi may sabbal, waaye nag loo gis rek mu ngi sabbal sama tur, di ma màggal, di ma dañal ci lépp loo xamante ni yeyoowul ak sama jëmm ji. Ñu itam bokkoon na ci jagle yonente yàlla Daoud alayhi salaam, bokkoon na ci jagle yonente yàlla Daoud alayhi salaam, ñu ne ku mënoon a jaamu yàlla la, ku farlu la woon itam ci wàllu jaamu yàllaam. Waaw, moom la alquran wax ne wazkur abdana daawuda dil ayd yani alquwa fi alibada. Waaw, yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu mag boobu ñuy wax daawuda, mi nga xamante ni dafa amoon kattan ci jaamu yàlla te sawar ca.

ine yonent yalla daoud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku meuna sabbal boromam la ku ko meuna top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafi la itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mu nga taxaw di nafi la waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu e taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

tu bo xamni rombu na ci guddiy te gisulo ben njabotu yonent yalla Dawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawuda mo ngi julli te ina te itam am na njabotam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yenen ci yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yenen ci yalla Dawud saxo won nako njabotam itam saxo won ko ni bokon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yoru won na nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amulon waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare mukk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massaane jakar lol gagné na la duma la itam mugu fess ñu itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamantene suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugal bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jeufandiko lañ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawuda lepp li xetu fer di weñ rek bu ko masane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna yonga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawuda yalla jox ko jaglel bu reey bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawuda alayhi salam da daan maska wu leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di leen laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy lif dëkk bi ndax ko mandu la wala manduwul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yalla ci yalla Dawuda daldi maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit la ndeke koka malaka la mu dajek mom nak daldi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ca beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yeneen ci yalla Dawud nak dal ni nat ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ñi luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu san'ata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du duk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né ke dinen dundé seen ñaxu bop tax yonent yalla daawud daan na dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ci yalla Dawud alayhi salam motax te jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab mune ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza an albayan fa awha allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ni nek caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yëneent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenent yalla daawuda di atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenent yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu demé mu ne ko yow yenent yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko
li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu démé ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daawu da waxé né nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawu da wax né ah yow yonent yalla daawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna jogé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wante am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريبي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yent yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur waye bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom aral khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu deugër leen ci walu pass pass ma sok leena takal graat yi waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonent yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurum diko jam mu len xeurum yi ngeen gem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
ci male ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddal gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geulul nugu te geunala neex neej ba muy noppalo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamné nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila nax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nekk nax warona dem ci boati wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yépp daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool mu jël ci xel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax ci xel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëfëti yusuf ba mukk mune nak e nattu bop man nattu won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñëwé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ go rafet te itam ma ngi leen di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonenti yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonenti yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yonenti yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natto ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña te gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yenen yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natt bu reuy ci mom.

nga deglu itam xalam gi. Soko deglu deglu waykat bi da nga deggu baat bu melni baatu yonent yalla Daoud. Kon yonent yalla Daoud yalla joxon nako baat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la degg ci nopp nga mën a neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla Daoud ci baatam bu neex boobu. Kon yalla joxon nako itam baat bu neex, waaye bokk na itam ci ay jëfleem ñu itam yàlla mayoon na ko ci wàllu weñ, lu ko neex def ko ci. Maanaa bu doon ci suñ jamono ji ñu ne tëgg la woon yonent yàlla Daoud tëgg la woon. Kon mu mel ni wàllu kàsse yi daanaka aadaa ko indi rek, waaye sharia moom nangu ko fenn. Ndax yonent yàlla Daoud nit ku baax la woon di yonent, ku ne bëgg woon naa gorowanteeg moom xikma bi ko yàlla jox ak cër yàlla bi nekk ci moom te itam tëgg la woon. Ndax lépp luy wàllu weñ yàlla joxoon na ko ci xawsiya boo xamante ni lu ko neex la ciy def. Gis nga ni itam Paluuta mi nga xamante ni moom mayoon yonent yàlla Daoud doomam gannaaw ba mu reyee Jaluuta, gis nga ne Paluuta moomu uude la woon. Mu mel ni itam kooku yàlla ko tànn mu nekk nit ku baax ba banu Israël soxlaa buur moom la yàlla joxoon ni leen ko tànn. Kon ma yaakaar ne rek nit ñi ñooy bonalwaay yàlla moom mbaax mbaaxu yàlla mu ngi ci biir xol. Waaw yàlla moom mbaaxam mu ngi koy xamee ci xol waaye du ko xamee ci jëm wala diw diwa ko jur. Mu mel ni wa allamnahu sanaata labusin lakum wa alalnahu alxadida an yamal saabixaatin saabixaatin wa alalna wa ataynahu alxikmata wa fasla alxitaab. Mu mel ni wa ataynahu alxikmata wa fasla alxitaab, jox gi ko yàlla jox nag xikma, jox ko itam elog maanaam mu nekk ku fasa ci wàllu wax ba lu mu wax ñépp mën koo dégg. Loolu mooy may bi gën a rëy ci moom parce que mooy tax message am mën a jàll. Mu mel ni loolu moo doon waxtaan yi nga xamante ni moom la nu waxtaane woon ci ajjuma ji weesu. Waaye gis nañ ne itam yonent yàlla Daoud alayhi salaam yàlla nattu woon na ko nattu boo xamante ni moom Daoud ci boppam moo ko sàkku. Gannaaw ba mu gisee itam baayam yi ak maamam yi kenn ku ci nekk am cëru yàlla bu rëy, ndax gis na cëru yàlla bu rëy ci yonent yàlla Moussa, gisaat na itam cëru yàlla bu rëy ci yonent yàlla Yusuf, mu gisaat ko itam ci yonent yàlla Yaquub, gis ko ci yonent yàlla Ishaq, gis ko ci Ismaïl, gis ko ci suñu maam Ibrahim. Ñooñu ñëpp nekk ay maamam bokk ak moom benn xeet. Loolu taxoon moom itam mu xemmeem cër yooyu tax mu ne yàlla kon daal dafa mel ni cër yu mag yépp sama maam yi yóbbu nañ ko ba tey suma bëggoon cër itam duma ko mën a am. Yàlla nag wan ko ne ko yoon waa ngi fi, waaw dañu caa jaar rek ma jëflanteeg ñoom, kon yow itam boo ca jaaree ma jëflanteeg yow, waaye nag yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la. Ñoom nag dama le naa nattu woon ñu muñ ko, kon yow su fekkente ni bëgg nga may yooyu ak seen cër yooyu fokk itam nga nanguma nattu la. Ci la yonent yàlla Daoud nag nangoo pour boromam nattu ko. Waaye gis nañ ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajuli hiya al mar'a ala al itlaq. Nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor mooy ne moo di jigéen. Waaw dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni loolu taxoon ne itam yàlla waxul sax ne nit

waye gis nañ ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya al mar'a ala al itlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmed Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Mais bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous. Rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin, ndax mooy waral musiba yu bari. Waxi wax ne ne yenent yàlla Daoud alayhi salaam jële nañ ci Saïd ibn Jubayr, mu wax ne fitna yenent yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yéem ko. Mu nëbët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, nee daal li mu ko nëbët ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratier yemul, bu ko waliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratier ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis na ni yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ko ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis na ne itam yonent yàlla Yusuf ci kàttanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yenent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu nee xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la l'islam sant, te moo di nga dam musa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa def ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooy fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenenti yalla daouda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw loolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxaale mbokam ma ngi ñëw di jënd ci satala ñu ma téméré dërëm amna keneen koo xamanteni moom gën a bëgg satala gi waaye nag dem naa ba bëgg dindi téeméer bi pour joxe ko keneen ñëw fay ci 1000 francs kon fay jaaykat bi itam bu bëggee xaalis day fay ci wëllëre mën na koo jaayee 1000 francs te kat man doon naa génne téeméer pour fay yeneen ti bi nag nee na loolu daganul comme daal wax nga ak nit ki daal ne ko téeméer ngay jaaye ba mu yëkkati téeméer di joxe bu ñëwoon fay la milliard itam amatoo ci droit yow mi jënd itam amatoo ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci des keneen ñëw nag di labat ca kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Daoud mu ko condamné ci dafa waxaale maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokam moo tax bi erreur bi amee yàlla yebal na ñaari malaaka am na ñu ne Jibril la yebal ak Mikaïl ñëw nag pour war a gàggante yonent yàlla Daoud waaye mu nekk mbir mu doy waar ndax yonent yàlla Daoud alayhi salaam ba fi tëju ne tey daal bu ma am benn visite ndax dama yitte woo jaamu sama borom bu tëj bunt yépp te ku yàlla mayoon la ci wàllu nguur ndax mun nanu wax ne lu tolloog ñetti junni soldaar daan nanu garde palen kon nit mënul mukk bourne soldaar yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miir bu pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonent yàlla Daoud ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan lanu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit lanu yore xamul woon ne ay malaaka lanu moom la alquran wax wax ni wa hal ataaka naba'u alxasmi is tasawwaru almixraab is daxalu ala daawuda fa fadica minhum qaalu la taxaf xasmaani baga bacduna ala bacdin faxkum baynana bilxaq wala tushtit wahdina ila sawaa'i siraat in hada axi lahu tiscun wa tiscuuna nacjatan wali nacjatun waaxida fa qaala akfilniiha wa cazbani fi alxitaab قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yàlla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugg ko rencontré histoire bi ni ko yow yonent bi xanaa dikkalu la xabaaru ñaar ñi xuloo woon seen histoire xanaa dikkalu la musuloo ko dégg fenn mu ne ko kaay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw miir ba cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tepp nañu mir ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu sé nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ndax amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud toll won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andone pour liggey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duggu na ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxna am soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi اذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الارض برحبها واذا ذكرت رحمتك ارتدت الي روحي الهي اتيت الاطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko se yermande ne na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñu def bop nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam nek nante yalla Dawud daadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mo ko Dawud ne ko waw mo ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mo ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk ci di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ci tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw nonu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey yi ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdoulaye ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu dul rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def ci geej gi day fess del ak jeun jeun yi gënona jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nañu kàttuk yàlla gi ñoom de doon nañu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche lañu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dàll di jaay itam ay mbaxanaak gros moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon yu mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci li nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sawet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mudi histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam dem ci len fasiyene waxtan ci yenent yalla daoud alayhi salam ko nan ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi yenen ne yenent yalla daoud alayhi salam ak nan natub ko yalla tegon natubi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenent yalla daoud liñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yonent dal epp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakanam naam bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netaliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté ti deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne loolu mooy natt bi ahlu sunna ñoom loolu lañu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la juif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla daawuda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla daawud alquran nettali ko waxte itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مؤمن نكون لولو وخرنا نكوتي عجوم جويسو كون ينتي يالا داود يالا نبتنكو wante itam xam na ni jàmbu yiw la jàmbu sell la jàmbu ragal boroomam la
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci ajjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي يالا داوود لا لانوون نيوم يننتي يالا داوود تريلن بور ني ناب سي بيسو ساندي واينا يالا تياخلن di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàllaa ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yeneen ci yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñ woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne danga mere sa mbokk jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila aljanna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loolo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, wako mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu dé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak al-akhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeuk yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ayad mom yalla motax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo القرآن وخني لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو نغا خامتيني يالا رب نكو خيت وودي خيتو يونت يالا داود با سوبي لن اي غولو دا فا نيتي فو ري تي دكو defo ne itam tisu reey ci nit ñu ndax ña ber woon delu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay

naani yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko jiss mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéssé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yéss nit ñi nga xamanteni kenn du len considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nek nak ay golo ay ñew fekk borom keur go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñ ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu boroom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexeam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba def naa leen ay golo lu tax ñuy toog di noppi nanu wax nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastatic fa bi lisanihi fa in lam yastatic fa bi qalbihi wa dalika adafu liman yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dind ci loxoom na ko def su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent
nenañ.

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maanu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yonent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik والنبي أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراخي ثم أرجع إليك منكو بيتمي مومي نيو دي من لوك الإتم تي ترانك جيما يالا جوخ دي من لوك الإتم تي جابل جيما يالا جابل تي ب نون بوما داجيل غانيل دوما لا دوغال لا تي الإسلام تاغوناما نينا دا فاي ديم نك سيتي أي دومم waaye dana dellu siwaat léegi ni ñépp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàgg ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di faye nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di faye kon waay waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin charran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boroomam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ginan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول moom moo ñaan boroomam ba boroomam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu laa ginan lana an risqika dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan loolu tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum loolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax nañ ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax nañ ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ni ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nang ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandoo ngi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yeb xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni du jisse ku ko ëppele diko ñe dem ba am faiblesse am moné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa innama aradtu hatman qulub muné ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tudde won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman
mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci aybi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj aybi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci nguur ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem aybi aduna ak aybi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñeen ñep seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mané ko Suleyman muné ko labbayk muné ko atadri lima sakhara Allah laka rih muné ko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna dunya kullaha rihun yalla daf la beug won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la beug won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke yangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yeg waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ la ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara ludo rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya ding ku ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du boxanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né sax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñune signification shit moy lan ñune modi hibatun min allah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñune adam yalla ko may shit mu nek chansam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñune shit mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeeka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhu al ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatu al wajhi as sabih wa qabilu adhaqa al maut habila fa wa huzna laqad fuqida al malih wa ma li la ajudu bi sakbi dam'in wa ma li la ajudu bi sakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wama yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fama zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سوني مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metti lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetuko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw

di lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamné suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko défé yursilu samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox na tangé wa yumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wa yaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wa yaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu ñu lak ci safara mu ne malakum la tarjuna lillahi waqara waaw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo legé mu mbugal la waye boko yegé yegg gogu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox maniyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok maniyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok maniyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak der yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ca ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartu ñi bo bo xife mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci dëgëron yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne
la ca bon yépp danañ ko génné la ca baax mu bayiko mu and ak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalaat len ci ay mbiram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax mu ne waqad khalaqakum bind na len mom yalla atwaran denga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawm boba amna benen bu téggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard as-suf si bisatan mudi berso yalla mo bind suf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma lolo tax mu yebal ma mu ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi doon wax wax yu yenu maana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraj nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar لانه هو الذي يملك المغفره دون غيره ولن تكون المغفره الا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم ان طاعه الله ان طاعه الله اساس الخير والنعمه من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمه ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu mujjuga muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko
wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نب يقم ديقلوك نب يخل لتأم خل وانت دي نب يكدون ديقلو nopp la yu nga xamne gëmunu yalla ndax dañu tax ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ba ciëk

nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla sidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa togg ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko abubakar mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labbayk muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon dudu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid

na la jox ci wërsef yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tan nit med ñu misal nit ki lek alalu nit ñi ci ludul sen tay yu bakkan di len triangle di len lek ba ñu na fay di ligéyna nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimé na boné na ni tan muti med di lek ki lek alalu nit ñi ci ludul tay yu bakkan ñu ñu koy lekkal koku rom di mëna jégé borom ki triandi nit ñi di lek sen alam koku rom du mëna jégé borom ki dundé riba ak carte koku rom du mëna jégé boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilimi ñu itam ki nga xamné ki ci ñu tuddé fiq té modi ganar gu goor naawul wulis ko du mëna jégé boromam fiq nak moy ngor gu bëgg jigen gi waaw bu déggé ngor gu bëgg jigen gi ñoy fiq su dé ñu nit nga di bulit ki fasiyene wulo mucc ci loolu ñuy tuddé njaalo dakar bu reuy boobu mo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi mais ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bi ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy di ki mooyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi waaw ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla mu ne kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardelo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sakkeet yeeg tabaarakallah loolo ko tardelo si xaaju malik si neena su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy di koy seq moytul ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxal li ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm joog

0: ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg nu ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam motaxon yonent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal jul lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñuni kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg dañu nebet waaw dañu nebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نيغت بوب رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
2: متى
0: يني يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jugo boromam ñu ni diko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawu bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakkar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul wax yu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakkar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyah ñu ne bu fekkenti ni nit ki sentir na ne bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du bég xanaa kay dafay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-da wad-dawa والفوائد اضرارا كثيره للذنوب ني سيرن بو ماك بوبو ني واخ ابن القيم يال نكو يالا ييرم انديل نيو سي نياري تيرم يوي ني واخ الداء والدواء والفوائد انديل نيو سي اي لور يو بار يو خامتيني بكار دا نكو وارال مو واخ ني بكار دا نا وارال يو باري سي اي لور bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neux waaw xam xam biñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu sharia ak at-tafaqquhu fi din do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atta yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day day neux waaw day neux ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mune ko dafa da nga beuri loy moy so wagne say moy rek sa xam xam da na dug dug bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani بأن العلم نور وعلم الله لا ونور الله لا يعطى لعاصي مملا ويكتبي جندفوف كون خم خم بسل بوكو بجي أم دنين ميتون دي كواي بكا منيتم بكار دنو جور لينو تدي الوحش في القلب ما نام خل بنجاي ألي خل بنجاي ألي xam nga rap fo rek la bëgg rap fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jog dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala jog nek ci seen digëni way jur topal top leen deggal leen teral leen su fekke jog dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem neen be amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawon niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc te biye melokan yek yep da ngay xamni ni ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu jay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalatu rap rek la ni itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol da na dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo su ko defé da neen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakar yu bari dana waral mbir yi jafé bakar yu bari dana waral itam liñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wératul lutax ndax bakar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñi ni itam bakar yu bari dana waral liñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu béré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yom tok ci barab buñuy waxé lu bax du ko yom def lu bax itam du ko yom waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakar yu bari rek su bayyi wonay bakar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ la tax lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan waqtu bu dajje gestu waaw tawfiq bogu nak su bakar bare da fay neew dotul bareti modi qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootu nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula wokku nga xusiko waaw dañuy dem ba dënd yépp xat nit ñi di ëkonté waaw di saganté di waxanté lu ñaaw lool lepp bakar yu bari koy waral waaw ñi itam bakar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi té ray nit ñi té amuñ ci bënn yërmëne waaw jigen ñi di moy di ci amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbalit waaw yoy yépp ñaawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem bo génné ci mbéd bi da ngay yaakaané lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ni itam bakkar yu bari da fay waral nit ci doya dal yalla soko tudalé yalla mu ne wayé yow ay yow kenn tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla way teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la wa fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax batu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na bat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege ñu jeex keur go xamanteni lepp mu jeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege ñu jeex la keur la go xamanteni beccëk la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan la té légui timis jot té bu timis joté beccëk bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lék mu jeex amna benen kër goy dem té kër gogou lo fu yobul lo fi lo ligéyul fi doko fa yobbu kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla doyedal gi nit ñi doyedal yalla bakkar yu bari tax ñini itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw do am ben personnalité ci nit ñi ñini itam bakkar yu bari day waral bayi may di la reub waaw su fekkenti ni aw xet wala ab society dañu nur ci bakkar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganar suba suñu xiyé ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nek seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wanté nak yena bon joxu len sen borom ak yena koy may guddé beccëk xar yek ba yi ñoo ñuy rubb di ñu wax lool kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day tax yalla kaf ci xolu nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kas ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so leen di war da ngay son rek way duñ la deg ñi ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaqkuna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yep ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam

légui ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamante ni dañuy caaxaan bu baax, te caaxaan nga sax nëbbatuñu ko seeni doom. Ba yu ne fi mag ñoo xamante ni dañuy waxtaan ak seeni doom ci coro yu ñu am, loolu lépp ñàkk kersaaka. Waaw, mag moo xamante ni sa doom gis na la ci njubadi, te taxul nga am ca kersa, taxul nga jàjju ca bàyyi ko. Doom joo xamante ni itam rusul nekk ak bàyyam ci biir kër gi di def lu ñaaw, bàyyam di ci teg bëtam, te taxul mu jàjju, taxul itam mu am ca kersa. Jigéen ñi itam noonu ci seen wàllu col, ci seen wàllu waxin, ci seen lépp, ba ci ni ñuy seetaanee télévision ci biir kër yi, yenn film yi am na ñoo xam ne rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen wayjur, seen wayjur itam rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen doom. Kon kersa amatul lu tax, ndax bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari itam dana dindi xéewal, day tax xéewal dootul amati, xéewal dootul bareeti. Bakkaar yu bari itam day waral yàlla di wàccee mbugalam. Bakkaar yu bari day waral itam xol yi di rëf-rëfi. Waaw, benn xol dootul dalati. Nit ñi di tiit, di tiit saa su ne, nit ñaa ngi tiit, kenn xelam dalatul, kenn amatul xel mu dal. Waaw, ñu ne bakkaar bu bari, bakkaar yu bari day waral itam nit ki nekk jaamu sheytaane. Waaw, ñu bari tey jaamu sheytaane leen. Sheytaane jël na buumam sànni ko ci seeni baat, yeewu leen ba mu ne ngod, di leen diri, di leen jëme ci fu ñu sañu ta bañ. Lu tax? Ndax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane. Waaw, am na ñoo xam ne doo leen gis mukk, lu dul ne dañoo nekk ci service sheytaane, ànd ak sheytaane. Waaw, ñu ne bakkaar yu bari dana waral mu jugu ñaaw, mu jugu ñaaw. Moo tax yàlla wax ci alquran ne wal aqibatu littaqwa, mujjugu rafet ci ragal yàlla rek la nekk. Kon mujjugu ñaaw ci bakkaar rek la nekk. Ñu ne itam li gën a bon lu bakkaar di indi, te mooy natiija bi gën a bon, moo di ne bakkaar bu nit ki di def te tuubu ko, deltuwul gannaaw, nee na la mu koy jural muy musiba bi gën a rëy, moo di daf koy tabal safara. Waliyaazu billah, yàlla ñu ci yàlla musal. Moo tax ñu ne bu fekkente ne nag jàmbi xam na ne bakkaar yii daf koy lor, te itam day tax mu sori boroomam, sori gu jéggi dayo, mu ne loolu rek war naa tax jàmbi daw sheytaane wuti boroomam. Ndax kat sheytaane dafa woo jaam yi jëme leen ci këruk mbugal ak alkande, yàlla woo ay jaamam jëme leen ci këruk jàmm ak texe ak yërmande. Mbokki julit yi, waxtaan wi fas yéene wuñu mu yem fii, ndax tem bu gudd la, dañu fas yéene di ko topp ndànk-ndànk ba muy jeex. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia. Tabaarakallahu, mbokk yi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni bi ne

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جكتنو يالله أكباخم فسيني كنتنكيين جتن بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خمنتني دفا دم بخلم دم تي توب مو بغا دلو تي بروم يون وي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu, mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جنن چي لكوي لور جن چي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tiri yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnii dignitem da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mu xamne itam ñialo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam lu ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonk nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy sude carte la itam nga xamni carte dafay jur ci nit ki ya fus ndax ki nga xamanteni da fas yene am alal te du sonu lolou day jur ci nit ki ak ya fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay cartel so demi ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom té itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga togo won di carte bu di sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajj bitikam wala nga dajj kërëm jël alal ja dem jël gati nga alalu jambur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amana sax alal ji nga jël daf ko lebon wala momu ko wala lu jitu mu koy am def na ci coono bu reuy soko am nga jëlul ko ko mu wara defat coono benen coono bu reuy itam pour amat lolu lolu itam jël gati alalu nit la baxul mën na koy jural musiba yu reuy te nit ñi yamatu ñu sax ci sacc legi dañuy agressé nit ñi reuy len nangu sen alal kon tam nga xamne sacc baxul te lor yu reey ngi ci su de lu demé ni ki rambaaj nga xamné itam rambaaj baxul ndax tak xalé digënté soppé la fexé itam ba def ci xol yi bañanté go xamanteni ya ko fexé ci sa fexé bop ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ni al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmmi yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gat yi deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tërël. D' accord ci weddi xéewalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci, nga buddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaana def danga cay rëccu waaye doo ca bëkk. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dana ca génn te dana la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al'abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir tawba huwa fi xaddi baatihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ni fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc ci bakkaar kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Ma bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam da nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqi allah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni da nga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daawo julli, wala nga toogoon jamono yàgg yoo xam ne daawo woor, soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari. Fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko luy ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almacsiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi lmacsiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo barab ba lutax ndax takaliko ak barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw dékenté ni itam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekkenté ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu ko juroom ñaarel bi an yufariqa man a'anahu 'ala al-ma'siya ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabootu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé baax dañu fexé ba génné la ca sax baax yobbu la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu loolu ci mom njabootu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit ci mbon bu mu jiitu la àlaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk àlaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndu nag yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyaam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëlite yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg na mu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni ki film porno nga yor ci sa kër té dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakko ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa kër té statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir kërëm su ko defee gëjël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiire moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni dinañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waay waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkil bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash shams min maghribiha ñene biku fukel ak ben modi nit ki ni tu lu ñeek muy sukurat ni tu ni ñeek itam jent bi di so ñene ndax al gharghara هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى يوني لينو بغيت نيتكي مودينا توب بلا سكرات نيو ناخ بو سكرات نيوي ريك تيج نلو بونتو توب bo toubé ken du ko nangou modi liñ len netli won ci fir'aoun la'natullah alayh fir'aoun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aoun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu wor ko ne nak dé dik na ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuub nan nangunaani ben bur rek nga yalla niko nak fiñ ko waxe nak du fi waron goko wax nak lu jitu sukurat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukurat fek na tej nañu buntu tuub kon yanti sallallahu alayhi wasallam neena nga tuub lu ñeek ngay sukurat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukurat waye bu sukurat ñewé kenn dootul nangoti tuub motax yantib sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukurat waxna itam ni man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi bala jant be so rek tubal guddigi itam boko bo ci defé bakkar bala jant be fenk tubal ñani nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم نيني دنيني في تدرك نينت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubul na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nañ ci sahabi bu ñuy wax Burayda yal na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al-Aslami dafa ñewon ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yenen ti yalla man de togn na sama bop ndax dama ndialu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yenen tibbi dal di koy fenati dello ko ci ëlëk su mu ñëwaat répété wat kaddu bi ci kanam yonenti bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonenti bi dello wat ko xaw ko finiti melni ko deggul limu wax dello ko bu mu dello yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokam laaj len ne len ndax Ma'id ibn Malik mi ndax ku wër la waaw dama yaakaane dal xel mi dafa def laaj len mbokk yi ba xam ndax ku wër la wala wërul bi ñu demee ci mbokk yi laaj len mbokk yi dañ na nit ku wër la di wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci mom dal febaru xel mu delu ci wat mom Ma'iz ci yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sallallahu alayhi wasallam laajat ba xam ndax xel mi manke na wala manke wul ñu wax ko ne ko dal borom xel mu rafet la te itam nit ku wër la num la wax rek deug la ah ci la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak daldi weyel att yalla bi ci kaw te modi digle ne ni ñu gas bu mu xoot ñu duggal ko ci diko sanni ay xeer ba mu de ca kan ma lolu moy att bi nga xamanteni mom la yalla teural ci mom te dara warulul mom Ma'id ibn Malik al-Aslami dara warulul dara taxul mu def loolu ludul pour yàlla setal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoon na ko mu tuub gu wér ci xolam daa di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yow yonente yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daal di koy delloo comme na mu delloo woon Ma'id ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yaa rasulallah ni ma taruddani laallaka an taruddani kama radadta Ma'ida fa wallahi inni la xubla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow yonente yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax dama yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Ma'iz na nga doon jëflanteeg Ma'iz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb a ngi ci yonente bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhabi fa ardiihi
demal nga nampal ko ba mu fer su fere nga ñew lepp yantib sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si waye ndaw si itam mu ngi am pass pass bu deugur ci ne dal moyna ci itam ragal na ëllëp mbugalum yalla kon nak fokk rek at bi yalla teural mo jëbbal bopam yalla yalla att ci mom nako gënal bu mu démé ba xalé bi fer ci lu indi xalé bi bimu koy indi bobu xalé bi mu ngi yoré ci loxom dogu nguru pour wan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xalé bi ferna ba légui sax mën na lek mburu bi nga xamanteni ñoom la mom da fossu di al-ghamiliya yanti sallallahu alayhi wasallam woor ko ne xalé bi ferna te ndaw si itam limu doon wax deug la moy na boromam te moy gi deug la yanti bi daldi jël xalé bi jox ko ben way ci julit ni pour mu fété wo xalé bi diko yar waaw ndax itam ki nga xamanteni do nu koy jur te juruma jaarul yoon mom xalé bi deful dara ki def dara kay moy moy jur yi waye mom deful dara motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jël xalé bi jox ko kenn ci julli ji pour mu yar ko ni daldi jël ndaw sa nak daldi gas bu mu xoot ni dugal ko ci bir muy gas bu mu ag ci dënnu ba ni dugal ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak digël julit ni comme niko yalla santane nikoy sanni ay xeer xeer yi di dal ci bop bi yi di dal ci yaram diko sanni diko sanni ndax ñoom julit ñikoy sanni lañuy def ak jaamu yalla la mom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yalla la nga xamni kon ki def mu ngi appliquer ndigalu yalla te ñukoy def itam mu ngi appliquer ndigalu yalla ñi sanni ndaw si diko sanni xeri di dal ci bop bi bal ku wax ben sahabi bu ñu wax Khalid ibn Walid mu doon jambar ju reey ci l'islam ko ne xam ko ci bu mbar mom la ñu tuddé woon mom la yantiy sallallahu alayhi wasallam tuddé woon Saifullah al-Maslul jasi yalla joon bocc ji ndax ni mu nekké woon jambaru xare mom Khalid ibn Walid daadi jël ben xeer reey daadi koy sanni ndaw si ci bop dereet ji daadi tiss dal Khalid ibn Walid Khalid daadi rubb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xawa ñak teggin tuuti yantu sallallahu alayhi wasallam ci yaram bu tey ba ca mbax nga ca xolam bu sell ba daadi wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid fa walladhi nafsi bi yadi laqad tabat tawbatan law tabaha sahibu muksin la ghufira la yene ci ne ko Khalid defal nank ci ndaw si bu ko gañ ginna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom ndaw si di tuub na tuub bo xamanteni bu ko juuti kat tuubon yalla jegal ko waaw ak ni juuti di bon yeb ni juuti di bon yeb juuti kat su tuubon tuub bi ndaw si tuub ci bakar bi mu def nga xamne ben bakar rek la mu tabe ci joxe bakanam mu niku ku deggu ci deeli ji muy wote ba tax mu joxe bakanam tuub gi de yalla kontan na ci kontante go xamanteni su ko juuti ka tuubon sax yalla jegal ko waaw ne ko kon nak def ko ndank fofu yannati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jangal julit ñi ni ki bonul ku bax la te itam bokku na ci nit ñu bax ñi bokku na ci ñi am grat yu kawé kon nak li muy def du gacc ci mom wante pass pass bu duggul ci mom motax yannati bi sallallahu alayhi wasallam moko julli
ci jëmmam ju tedd ji. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali dina xamante ni ndaw si faatuna te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajm, ñu ngi ko duuri xeer ngir bakkaar bu mu def tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. منك وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ منك يا عمر بن الخطاب. جمعنا لو سيد توبنا توبنا خمنتني بنك سد لون. جرون يرفك نب. ci Madinatul Munawwara nga xam ne waa Medina nit ñu setla lan woon, nit ñu baax lan woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngirumal yàlla ak ni yàlla nangoo tubaab bii lam ca am ci tiyaaba buñ ko séddale woon juróom weer fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gën li ndaw si def suñu nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mboroom. Kon nga xam ne tuub nekk na lu am solo te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislam bu dëggu ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolam di wax naan waaw tuub bii muy tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaan, ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow moomu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar. Danoon la nekk li benn saxaab yi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islam ibnu amr ibnu islam qissata islami amr ibnu al-aas radiyallahu anhu. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني نقرأ مير يعلنك كموم نتلنا استوار إسلام صحابيب مقبل وح عمرو بن العاص يعني نقرأ مير يعلنك كموم. Mu ne Amr ibn al-Aas ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-Aas pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-Aas nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo?
am dafa ras nako dama bëgg sama tuggi teggu ci charte mu ne ko yow charte mu ne ko dama bëgg bala ma tuug nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yi ma defoon ci bi ma tuubagul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko mel na ni musuta def bakkaar waaw sahaba yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam grawaali ku nekk def nanu ko tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu bone yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abu Bakrin moom nga ciy tekk te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal waaw bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla nga ne kat dëkk bi baaxul ci man kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama l'islam gàddaay goog nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko mu ne ko itam aj fu aju màkk yàlla nangu ajam nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar nekk jullit gàddaay lu bon ak itam aju màkk ci la Amr ibn al-As nag daal di tëral loxoom jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nekk jullit ba na mu faatoo mu ne itam imam muslim nett li ñu jële ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma ñu ngi amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon ray nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub daal di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar ne ko nag di ñin ne inna alladhi taqul wa tad'u ilayhi la hasan di ñin ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la lu dëggu la lu jaadu la wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal xanaa amuloo loo ñu mën a baaxee loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet foofu la aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun waman yafcal dalika yalqa athaama ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatu min raxmatillah aaya bi wàcc di wax yonente bi sal allahu alai wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seeni bakkaar bari bari bari bari mënu dugg rek ci l'islam ndax l'islam lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islam itam nee na bu ñu ñàkk yaakaar bu ñu naagu mukk ci sama yërmande waaw féeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek moo tax léeg-léeg nit di nit dana wax ni uridu an atuba walakin dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish
إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة

0: ci jëf ju ñaaw mas naa koo def. Lu ne loo xalaat lu sa xel dem rek mas naa koo def. Kon nag sama problème moo di ne bakkaar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal. Nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu, waaye li ñu koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la, yàlla borom yërmande la. Te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub, dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy. Waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu, bu ko dee moy itam muy tuub bañ caa nuur. Kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaye bii nga xamante ni moom la yonente bi sala allahu wasalam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon. Te moo di qul yaa ibaadi alladina asrafuu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يالا نيني يين سامي جام ييغا خامتيني ساغان نين سي سين بوب با توغو اي بكار يو بري تي ري مولن ناغو مولن نياك ياكار موك سي سما يرماندي ماغ لين دي ييغال ني يالا دي ني جيغلي بكار ييب بامو ديس بوكالي. Ndax yàlla mooy buur bu bëri yërmande ba, mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam. Kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jéppal ko seen bopp.
1: Tabarakallahu. Mbokk yi, heure bi dafa jot, kon duñu mën rek lu dul lu yemale foofu waxtaan wi. Waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi, te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax, di ku sopp rajo bi, ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am, mu di Adja Maguette Thiaw, dëkk ci Pikine tali bu bees, quartier Fass Maygo. Ñu ngi koy nuyu di ko sant, di ko ñaanal, di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll. Ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye, di ci jiital Ndey Ngaala Salaan ak Zeynabu Salaan ak Nafisatu Kamara. Ñu nga dëkk ñoom ca jëppal, di nuyu itam Nafisatu Kamara moom nga dëkk ca Ashlem ak Safiyatu Kamara. Ñu ngi nuyu famille bi, dégg nañu itam seen yóbbante. Soxna Rabi nag yal na ko yàlla yërëm, te yal na ko yàlla yéegal ca barzaxu sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, boole ko ci jigéen ñi mu gërëm. Ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax, dëkk ca Medina ca Rifisk, di soxna Ayta Thiaw, di nuyu itam doomam Aji Thiaw. Ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax, dëkk ca Thiawone, di góor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy. Ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4, ñu ngi koy nuyu di ko sant. Ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall, nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff. Ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué, nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan. Moom itam yëg nañ ne am na ay cassettes yu mu soxla, waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko ko incha allah, wala fii ci rajo bi. Ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo, dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle, di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57, di nuyu itam Côte de Sey, nekk ca marché Colobane cantine numéro 1980. Tabarakallahu. Mbokk yi, loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rossi na fi. Xam naa nag waxtu yi moo gàtt, duñu mën a lire yëpp, ñu yemale ko foofu insha allah ba ajjuma ji di ñëw. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia ak Imam Moussa Gueye. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi moo di aye bi gën ci aye yi e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la waye bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makka yawm aljum'ah karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان نار لو تولوك djuroom ñaari junni malaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ngeenanu sar bi and ak jibril ñu ne nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonent wala ci ben téré ci téré yiko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonent bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab wa fi ba'd al akhbar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج يعني رتنا تي لني خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون نبيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو يتم بغا دوخي سا سخلا jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir rew am ko ci seen njabot xewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi len yalla jox mu nekk xewal gog nga xamanteni doon len ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yiw rek xaju fi di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julliti danen ko am ak mbugal mo xamanteni ëlëk yéféri danen ko am fofu nak la yonenti bi dégg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekté bo xamanteni nit ñang ci bëgg di tëgg tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam da di wax sahaba yi mu togalon na len waaw yuxu yoyu may dégg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jëlé ko sirik mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom famille bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari famille yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek la ñu gëm te itam luñu ndeké sax te leen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad إن الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد أعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو يو سانغبي سما بروم موم يوني نينا دغنا سواخو خول موغي لا ييغال ني ناك e juroom ñaari famille yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xeewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoyu te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer ce mbeugël ci conteneur yoyu nga xamanteni wacce nañ ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do duggu safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu koy tege juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko ci mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeele ñu ci benn serigne bu ñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxu na ñetti yuxu manam wonku na wonku naqar ak metti ñetti yoon mune ran hina lu'ina wa ran hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ran hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonku na wonku naqar ak tis ñetti yoon neena wonku na diko yalla rebbe dakk ko de gratté ko wacce ko torop iblis amna lu ko nakari ba wonku na mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci mujju jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nañu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidina wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخا مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melni ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenteni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ne itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil mu ne awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencer yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé waraqa ne ko bula dalate bul daw togal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmi din basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab ñune tuduna fatihatul qur'an tuduna itam ummul kitab tuduna ummul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay yi juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak e suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adzibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيك لول تي سا خيت الك يالله دومالين ناخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالله اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ndax safarou jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la mune te itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu mune kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek dañu ci dugg fatiha len koy ubbiko mune kon lolo ma jox ne e kon ñom ak num manti deme rek dañu muccu ci safara wu jahannam mune واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرأ سورة خالية عن سبعة احرف فله الجنة فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بور لاون تي رومي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko legi mang len di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab li wër lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab vérifié Fatiha gisuko ci mu bindat buru Qaisar di romé bobu binduko neko amnanuko ndax Fatihatul Kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné Fatihatul Kitab ndek sax tout lo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir akibiti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athau ak awwa'u ak alkha'u ak azayu juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon fatihatul kitab ay secretem jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badderat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañ ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ni lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga duggu aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bolé ko 8 alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mbindef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccëk yi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccëk yi arrahim itam wax na né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim. Ñu ne maliki yawmiddini, maliki yawmiddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweer yi lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñëpp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manqué wul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momi tan 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf neena turu yalla yi fa inna asma Allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman muni turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim yune yalla danako bindal yolu turam yu sel yoy yep ñune bo waxe ghayrul maghdubi alayhim wala ad-dallin neena bo konté lettre yi fukk la ak juroom so boole nak fukk ak juroom yoy nga boole ko ak 99 yele da lay jox 114 mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayril maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabil bi ba jeexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yonenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yonent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lolou mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya ihdina siratal mustaqim mudi jurami aya siratal ladina an'amta alayhim mudi juram ben ghayril maghdubi alayhim nek juram ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتي ننتي امنا ني واخني حرف يي فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني téméré fanwer waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne fat alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jele nañ ci lenni ndongo mu ngi ay talube ñu jele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa Fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talibe yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqaliko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti febarul febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu allah wa in kana madyunan qada allah anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amnin min allah mastadama 'alayha ñu ne kep ko xamne sax nga ci jang fatiha diko takale bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tollok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amone borbote fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñoon kaw ak ñoon suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu gu ñuy hormal la gu ñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay hormal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi sa xaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay diggal pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënte bi nga julle sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay julle suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wagné dar néna li dal soko dé saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy hormal ñu ni jëlé nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su démé bay tudd ci lalam néna mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad néna mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bu tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tare li tudd fa yalla dana la sam ba dara dula falal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neenan bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena ëlëk yowmal xiyam do fi yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena ëlëk ti bi nit ñi di tit yowmal xiyam ba ku nekk di rapi rapi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxle tit neneen bo day jang suratu dukhan ëlëk do tit gogu neena dula dal nit ku tabarakallah ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoyu nek ay fitna neena bo day jang suratul mulki malaaka yoyu do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñina boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nek nan def ya defon nangam ki nan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nek bisu wérante ak xulo bisu jeppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nagu yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon bon lumu bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc djegal la yeuram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lumu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlok mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom day ne kuko ray julit kuko bayyi yefeer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexel bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexe ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ñi qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk sheytaane mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñu ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amna ko mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndikoo pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne képp koo xam ne bëgg nga say buntu yiw ubbee ko neena na nga fexe ba bu weer wi deewee nga xamanteni manam bu weer wi tero ci weer wu bes fi nga xamanteni weer wi teruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñeuk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jange fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër wi nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fuk talaata talaata ja bu ñewé yaangi jang juroom fuk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fuk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fuk su samedi ji ñewé nga jang fuk li su fekente ni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ni kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am ben choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mune képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay yi néna na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak a condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha jeli kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon taf ko ci gombe yalla fala ko yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu né amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu né fatiha da nañ ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré man nga ko jang fanwéré yoon so jullé tisbar ba paré man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so jullé takusan ba paré man nga ko jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témèr yoon néna lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafa mi 125 nga jang ko ci harafa mi néna itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب مني جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم مني كيف كو خمنتني أمنا آجو مني جانج فاتحة الكتاب جناو بني جلي تيمس بباري جناو بمو دفئ نافلان بباري مو جانجو كونك چدوغو نين فوكو نينا بوكو جانجي چدوغو نين فوكو يالا دنا يومبل سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njab nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni e dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi nene itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du ag fo xamanteni mën nako dépassé mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jamm bi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tolok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci taranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yi tam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbolem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yep lillahi yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sante boromam fokk itam ngay sante say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu ñu bëgg cyant gi doore fa commencé fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur go xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jaam bi xewal jaam bi itam daali sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ki deglu kali sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit

ngeneel ya itam bari na. Loolu tax yàlla wax ci alquran ne qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albahru qabla an tanfadda kalimaatu rabbi walaw ji'na bi mithlihi madada. Mu waxaat ni walaw anna ma fi lardi min shajaratin aqlaamun walbahru yamudduhu min ba'dihi sabaatu abxurin ma nafidat kalimaatu llah. Mu ne yàlla wax na ci alquran ni su fekkonte ni géej gi dafa nekkoon di daa di encre, bu fekkonte ni géej gi dafa nekk encre, li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk xalima, nee na ñu bëgg bind mbóot yi lamusu ci biir alquran, nee na danañu bind ba géej ya jeex, bu ñu bind ba xalima yépp damm, te itam la ñu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent, am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mujj benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran ëpp ci njariñ ëpp ci daraja, saar yu ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulamaul muhaqiqin min al a'immatil a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni

ci lamu su ci bir alquran neena danañu bind beugé jeex ñu bind ba xalima yépp dam té itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ni bo dé xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni wal ladhi nafsi bi yadi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا تي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي تي لوخوم موسوتا واتي موكو تي توريت مودي تيري با نيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام ni musulu accitam ci linjil mudi evangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonenti yalla isa alayhi salam ni musul waccitam ci zabur mudi tere bañu joxone yonenti yalla daud alayhi salam ni musul waccitam ci alquran mudi tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacc ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sar wi di fatihatul kitab té ñu tuddé ko sab'ul matani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenente bi di fedeli ak ngeneelam ci mbolem sari mudé li xlof hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ayu suratin fil qur'an a'zam قال قم هو الله أحد قال فأي آية في القرآن أعظم قال آية الكرسي بن وايد فتوك كي جتاي يوننتبي صلى الله عليه وسلم مدادي دادي بوزي كيسيون يوننتبي دادي كو لاج نيكو ياو يوننتبي يالا بي القرآن بن ساري تي گنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله أحد دي لخلاص mune ko kon ay yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mune ko aya bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni budé ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag waxna ñu ni itam al-quran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemes ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemes ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemes ko ci bawo bismillahir rahmanir rahim ah motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencé rek ci tombe la koy commencé mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabax la lamuy ñëk def plimam ba muy tek lamuy ñëk tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha mo ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bok ci fatiha kon ñu gis né kon sar yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom teddna te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ do demé ni ki suratu yasin do demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabaarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wad duha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demeni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ni ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahabam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti moko wax ne lepp lo gis rek am na yoon mo melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxé nañ ci ay lim joxé ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo jang sar yoyu
ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam wa xam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño lamuy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ngeen ni ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindeum diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindeum ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñune mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyyah lit'abbud bil lafdhihi bi khilaf ghayrihi min al-adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم يلا دفنا كي أكجابنا كي جلتني نح مودي سين ألال بكا كوي جنغ تدق مانايا kakoy jang ak te deggul mana ya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xamul limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dalul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam mana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaka yu selliya malaka ye jege yalla fofu len koy yegal ñu ni ki koy jang nak te fekk deggul manaya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu choon bam cey dej ñu ni mune wante nak benen
werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yeneeni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yenn qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem leen ñu firil leen ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay leen ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنن ننجلتني سنو وردن جيتل في القرآن ندخ موتيقن مغ موتيقن تبس جانج القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكندان دفه nako yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna ndariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu ñu fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëne nit ñi ni yalla gëne minde fi non la waxam gëne lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ci tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ di gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a allah falyaqra alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni beug na beug boromam beug yalla ndax beug yalla marsa bu gu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jeelati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa wahidin min alquran mune julli juromi ni ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci alquran neena harfu alquran wo wudanu ko upp kon jang alquran jaamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajida fil quran kulla ma yurid wa ya'rif minhu an-nuqsan min al-mazid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna dac yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama message ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama message ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nang ko jël ci bir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba bi waaw kon nak comme alquran moy manba bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونيك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fa yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la wa déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu wa na ngeen déglu ndax bo déglu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyam ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-ilm bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا أن لك يوم الخيام neene nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wërdé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mu ne kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitul neena lamuy yak muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legi li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw ñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci al birru amul kon da ngay gattagnu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaakai dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nañ ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñeek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam atteya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبرب سانوتان كن ينك فدي جو ولني وحوح أدنى ولني ينك فدي كي وحوحي تشاحان وخمبورنت لن يدف موادي أبدبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélanté nañu ci waye ñu bari wax né né wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam mo wax né ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu té ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lool bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yep inshallah dinañ ci dik motax jili nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jégué woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna mursid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanté ni ñu ngay soog dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt ja'iz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجان القرآن ليكت سبات نين اللولو دغان لا neni itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na sopp nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci mucc wa lutax muni itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg gu ñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu wow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la nexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam cim te mbaaxug yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi téeméeri million waaye téeméeri million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo téeméeri million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf nànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii de mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mbooleemi coppandiku ak ci seen mbooleemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mbooleemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mbooleemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mën a récupéré bu baax ba bu ma jógee itam mën a gën a jàng alquran, su ma jógee itam gën a mën a julli pour gën a mën a jaamu sama borom. Ñu ne itam bu fekkee loolu la itam nelaw yooyu dafay nekk ak jaamu yàlla. Mbokk yi dafa mel ni kat ñu ngi may junj ne ma waxtu wi jeex na. Xanaa kon incha allah fas yéene nanu ci àjjuma yi di ñëw ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junj seen i ngëneel yi ci nekk yépp incha allah. Comme waxoon nañ leen fatihatul kitab, waxoon nañ leen basmala, waxoon nañ leen ayatul kursi, incha allah àjjuma ji di ñëw dana leen indil itam ngëneelu l'ikhlas, gën leen ko tasal incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Kon waxtaan wi du mën a àgg tey, dañ koy yemale foofu ba àjjuma ji di ñëw ñu àggale ko. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia. Xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu.

محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناب نوسان تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمنيو جيجيني مجي جلتني جيجيني mune yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt nañuy gorgorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari tanxi ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melawo ko té modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla néna la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanxiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak sen muraya ba mu tollu ci sen dunya xam nga bu ñeuk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ni rob yi ndan ñawlu gannaaw ga dan na teju ba ca kaw waye dunn ba nak daf dan ubbe ko motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cioline comme ñom dañuy xappati seen denni robbi ya ba seen denni ya di feñ yow sa denni warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yep deun bi yep day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk yo te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem say jëkër nak mom man nga feñal say ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen gi nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ na ko gis ba awra yu biire ya yépp war na ko gis bu ko gisee bakkar du ko ci top sa jëkër señ na ko gis sa baye señ na ko gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala wa sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom ja sañ na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way topi ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awitifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa parce que atifli dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tafli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yornu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoo ñi itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xal xal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nak ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigene arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tanki ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tuup yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako bu xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekte go xamanteni suko xamone dana xamne jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen na ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirangi gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sopp bëgg ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ci yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi ben société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu day jigen nañ len maye bu day ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ay yughnihim Allah min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te soxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yeyo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yeyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeer ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñu itam amna lu len yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu buñ ko yor ñoo ñu itam amna lu len yalla sant mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغين دويلو نك تي اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغين دويلو تي اندك سين سابو ني لاك يوننتي بي نك
ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñom munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërseug wa neeku fa te itam boko takke mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge muccu nonu faral di wor su ko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobulen ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sel te tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara aba mon nafiq yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nekk ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicci len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neex la mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigeni julit lañu yaq nañ sen xel andil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul len ci hôtel ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëll té ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téréle goor leen téréle itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téréleen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam ñu la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax mune wamay yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegala kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegëlam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde na ko ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sant te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ده مودي نيو دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni la muy jënd ci xétu diw la muy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul wax ci dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkkeer ak say koj arma ñoñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow jullit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góor góorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góor góorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul, maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rek kay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bispenc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يال يمولن أك نيوم su fekkenteni liñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggu len ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu gen de wax na gen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi maradun وقلنا قولا معروفا كون نك بوغين دي واخ نغين واخ واخ بو دين وقرنا في بيوتكن نغين توك نك كي سين بير كير يي واو خنا سخلا ريك تخ واو بودي ييتي نك بو خامتيني فراتا لا كوكو منغا ген دوخ كو وايي بو جيهي ديلو سواتال سي كير جي بودي ايليف nga بودي جانغي دمال nga جانغي بودي ديم مارشي بالا ديمال مارشي نيوات توك وايي جيجين جو خامتيني فوني يانغا fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawani rob baraj baraji fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula jigen ñu ndek ni nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yaw na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo xexi ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki ala litam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgg laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla denk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër leg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigen ñu ngay wax mu taxaw di leen deglu neké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ñar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ñar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ñuy gis ndax yalla mom Umar moñu mom muniko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muniko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di waxu rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko gardé mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lola taxone mu meunona genn te do andak garde corps do andak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab bamou demé ba domam bu gor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg nako ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bamou beugé tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yu ci jigen ju tey te yu rek la jek waw gor gu tey te yu mune jigen ju tey te yu rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yu jo xamanteni dal deglu won na waxtana mom ak way jere wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may kérok Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjuram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may koko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna dellu am jam am ak dal ci walu yépp bok ñu dellu ci alkitab ak sunna jéema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonenti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tuba bi amnako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nekk lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sey yew la fekk sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir
mu mel ni bu fekkente ni rek war nañu jëfandikoo sunna yeen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a xam kan mooy Khadija jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon jéem a xam kan mooy Aisha jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amiril Mu'minin jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh jéem a xam itam

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continué waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wul ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب.

0: تأثيرك تظن أن يفعل بها فاقرك.
1: سلم يا الله.

لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي ñi sant yalla mi nga xamanteni ñi ngi dungone ko ci mom di sakku itam ñuk ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankuté amul kenn ku la mëna gindi. Ñuy séddi di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy séddi ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag fete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwlu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooy kat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute, mu leeral seeni bët ba seen naxaatuñu, mu oriente nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen oriente leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonente boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéefeer, moo leeral itam ñay taxe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya, ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yépp mooy taxaw seede mboolem yonenti nekk sangu bis bu tedd boobule di yowmal xiyam. Yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mboolemi sahabaam ak ñooñam. Gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla, wala boog ñu tuddee leen awliyaullah, mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf, yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira, jënde ko itam jëmmu yàlla ju sell ja topp ay ndigalam bàyyi ay tereem. Ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan, waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane, ña nga xamante ni dañu saggane seen alaxira ngir topp seen àdduna, ña nga xamante ni itam dañoo du moyu yàlla ànd ak cheytaane. Suñu delloo ci alquran danañu gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya fa farqun bayna awliya arrahman wa awliya ash-shaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يلي الله سبحانه وتعالى لير نكتير بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كوخني من يلدي أمنا أي جاي شيطاني تم أمنا أي جاي. Wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit, duñu rappi-rappi, ndax góor ñu dëgër la ñuy doon, ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla. Mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wa la hum yaxzanun, ñoom de lu jamono soppeeku soppeeku xam nanu ne yàlla yi def jamono, te itam jamono ngi dox ci ndigalu yàlla. Kon nag ñàkk taw du leen tax a jaaxle, xaalis ñàkk xaalis du leen tax a jaaxle, yàlla nangu seen njaboot du leen tax a jaaxle. Ñu nekk ay fuqaraa'u amuñu dara, nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle, du leen tax itam jaay seen ngor. Ñoom daal doyloo nanu yàlla, jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob, jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubóog moom, ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene jubóog seen borom. Yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa, ñooñu de lu jamono tiis tiis du tax ñu tiit, du tax ñu jànnaxe, du tax itam ñu def naka sudul noonu. Lu tax? Ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla, wa kaanu yattaquun, te ñu bàyyi xel yàlla nag, bàyyi ko xel ci lim leen digal, bàyyi ko xel itam ci limu leen tere. Yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fil xayaati dunya, ñooñu dana neexal fii seen dund ci àdduna la koy commencé, neexal seen dund, jox leen dund bu natax. Waaye ñun ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal yu bari. Déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm, nit bari na alal te dundam nataxul, nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm. Dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca. Ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna, duñu fi bëri ay problème. Ndax lii teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam, te gàddaay nanu ko, du moyu nanu ko, dëdd nanu ko wuti seen borom. Kon ñoom la humul bouchra fil xayaati dunia. Am nanu itam ak ndég ëllëg
ci dundu al-akhira te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom na nañu am taranga aduna taranga al-akhira te kat taranga al-akhira gogu de dalika huwal fawzul azim moy ngeenay la gëna reey te upp sol kon ay bobu deugal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gam ni nga xam ko ni gam na mo mak yani man len ko kefe jemelen ci reeru fi man yani wax ko wo de gaaw xefan ko gemi ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañuy def ngir ñu ci yalla foko fek lu bax rek lay def nguru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye nguru sheitan foko lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak sheitan def len di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu sheitan yoyu goori sheitan yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu leen japp yahudi ak nasarani ñu def seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ye bari bari lu moy yombu yombu ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen te gis ngeen ne jamono ji wala ñi bari na ko xarito waaw ko xarito yeefe leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pukere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhizul yahuda wan nasara awliya waaw kon mu melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na leen def leen ñu di ay xarit di and ak ñoom di jaxassok ñoom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoom ayem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax bari na sax ño xamni buñ leen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul bëcciku te itam alal ji ñoko yor ño yor moy yi kon suma andu tek ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla so gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
na nga moslu ci sheytaani mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat sheytaani amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ca ka ko nangoo déglu nangu ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni def ko dug mayu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ko cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun yàlla nee na pexem cheytaane kay nee na moo nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale bu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatilu awliya allah inna kayda alcheytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel la am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane pour jéema muur dëgg ñaari kuréel yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di sirat almustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayiduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaane am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaane pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaika tasjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa dhuriyatahu awliyaa min duuni wa hum lakum aduw
bi sali balimina badala. Yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaaka yi ne len sujootal len adam. Neena malaaka yépp sujoot nañu ba mu def iblis. Neena ndax bokul ci malaaka yi ndax malaaka du moy boromam. Neena iblis nak kéro reuy taxna mu genn top. Reuy taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal. Lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju. Yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëme ci keuruk jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappe ko xarit jappe itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimina badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma ne bëgg sama toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom de moo tax yàlla ne wa man yattaqi bi sheytaane waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina. Yàlla nee na ñi nga xamante ni jàppe nañu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane ya nee na ñooñu perte nañu perte bu biir ndax bu ëllëgee ñoom ñëpp danañu mattu tàccu rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla. Nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere. Dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba saalite ca. Wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind. Ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacu ridwaan allah wallahu dhu fadlin cadiim. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يلا نينا غانيغا خامنتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نلين يين كات سو يبوغن فغارو ناخ كات نيبوغا داجالو جيم سي سين كوم تي نيو لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نغين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique. Déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànnaay yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefiir yi ñoo ëppoon ngànnaay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayo, wante nag ngëm gu mat sëkk a tax julit ña taxaw dékku waa Badar, dékku yéefeer ya xeex ak ñoom ba gañaleen. Lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbala. Kon nag nit ki lu mu la mën mën lu mu la ëpp ëpp doole ma nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla dikkal xeet ñu ko jéeg amoon doole lool te kenn dikk ci leen kenn gisatu leen bu defee itam mën naa

Yetkilileriyle muhalif şeyhaneti büyüyük ne şeyhanelerdir. Al. Suka nefi. Bakar bir ney def. Yapımda ney. Ak nüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytani de ne aggat nip. Kimi def. Bakar te duyuk ne limi def bakar. Ndak şeytani moku karafetal. Barina. Xam nga tey am na ñoo xam ne jàpp ne ne pays mi du Bakar te carte pire la waaw. Am na ñoo xam ne ci wàllu col am na loo xamante ni ñu am na ci wàllu col comme ni jigéen ñi di solo jàpp ne ne daal mod la waaw lu xew la mais nekkatul Bakar waaw. Duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw, bàyyi say cër ci biti yooyu yépp, joxe loxo ci mbedd mi yépp. Ay Bakar la sheytaane moo ko rafetal. Bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo, yow kay da nga ciy nuul rek jàppe ko lu rafet. Moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon. Moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul, waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def, kon nag duñu mën lu dul def ko. Wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aabauna. Moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa, jàppe nañ leen xarit, jàppe nañ leen wëllëre, nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne lañu def nee na lu rafet la, jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la, lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam, jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasub, moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytaani waliya. Mu ne ko yow sama bàyyi, man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal. Lu tax? Ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane, soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla. Moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon, ndax mooy seen noon pire. Fexe leen ba sheytaane nekk seen noon, waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe. Kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Yàlla nee na yéen way gëm ñi, bu leen jàppe samay noon ak seeni noon, ngeen jàppe leen ay xarit, nee na di wéccanteeg ñoom cofeel, ngeen di bëggante, di seetante, di jëflante, jullit la war a jëflanteel. Kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis, mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot, te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom, ñooñu ñooy njabootu sheytaane. Yàlla mooy yàlla, waaye am na aw nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal, ñooñu ñoo di góori yàlla yi, ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Kon nag ku ànd ak góoru yàlla, yàlla nga àndal, ku ànd ak góoru sheytaane, sheytaane nga àndal. Moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما ف
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني أمنون أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكورنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonkuna len fonku yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentif sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni gooru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la japp ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limu ko tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku leen nonu man nga nonu té képp kuy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla da na ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku and ak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñi ma gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دو دن دماء جيغي جناو بمدفع أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotey mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi so wero koor jalle leg leg wero ne mo wor ci ñett fan wala leg leg mo wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg leg mo genné sarax bu dun jox ko way ñak ni neena nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digante ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy gisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su gisse man la xol su lalé loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tiofel gogo mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yonent yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna seek doon ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar fa meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessn leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ne ko man may sa borom niko nak fakhna'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera ko xtan wa neexna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox mone ko hiya 'asaya atawakkalu 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yett la yor ci lay sukkandiko bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama joggi meuna lek ñu ne kéro ci fay bu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendalek yalla yalla mom rek la mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu toll ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënu nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaax li ci numay jëlé roham dana jaax li ci numay jëlé roham mune ndax duma bëgg mukk jër roham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yalla am na jaamam yo xamni bala jël roh da fay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom gëna duna wala déet bu ñu bëgge baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yalla neena bu boba su mu koy jël
neena dana xawa jaaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jël rooxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemme mu la jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawur nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ka bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem

sallallahu alaihi wasallam amuna ay jappale ndax modi njitu way ragal yalla ni modi sangu doomu adama yi modi njitu ni ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mam adam ba ke mujju ci nit ni ke mujju juddu ñepp bu len yalla dajalé yowal xiyam yalla ci sallallahu alaihi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grat bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox al hawdul mawrud modi kawsara modi dekk bu sel te tay mom moy ram nit ñi ëlëk yowal xiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mu di l'islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xétam mo nek xét wi nga xamanteni moy gën ji xét mo def ci xétam itam way té di jikko mo def ci xétam xétam nek xét wi nga xamanteni ñoom ñu gën ñu mujj ñu gën ñi fi jitu woon loolu nak nek ngeneel bo xamanteni ah wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni ëlëk sax ma ñëk dekkii ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni ëlëk dana ñëw buntu aljana neena fekk bëkk neeg bi nga xamanteni mo di bëkk neegu aljana ñukay wax ridwan neena ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan mu ne ko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah mu ne ma bika umitu an la aftaha li ahadin qablak yow leen ma digal woon ne bu ma ubbil kenn ku la jiitu yow yaa war a njëkk dugg aljana kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale foofu waxtaan wi insha allah ba beneen ajumaak jam ñu néew mbokk yi nga xamante ni bind nanu émission bi di ko rafetlu ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Nderkale moom itam di ko baax ki nga xamante ni mu ngi siiwul émission bi ci ajuma ju jot ci waxtu wi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndiaye mo nekk ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu ngi leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul Boudé Golof mo jotal seen nuyo kon nak ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoo ñi nga xamante ni bindoon nanu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ca Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamante ni bind nanu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دقلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wu am solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoft ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتليتم بامو دونا غول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamone la te amagulo tour mom mu programé la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi woné nen ko bamu leer woné nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xalam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né reuy tok na ci biiri sahabam reuy reuy né len yeen sahabay mang len di yegal ni reuy wi de moy sama yoon daldi reuy nak ay reuy yu ndaw yu nek ci wetu reuy reuy wi mu reuy mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni reud na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye mang lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay texedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay texedi suko defé doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adam bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokku ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour léra rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في تي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جارشي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu dëddu aduna la fekk lolou du deddu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deddu aduna ñu ne ndax deddu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deddu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mag ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla def ñu sante ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna lolu duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wane ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ni ne beug nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca beril wax fekke amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek and ak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolu kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolu mën na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yiwu julit ñep mëna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mu ne ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi addik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafam moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom
toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko barit fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw et fexé itam ba baña am ji koy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal ku ko dakk ci sa bop jappal ne et gis nañ ne yow mi nitu aljana nga Nabi sallallahu alaihi wasallam waxna ni man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yannati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'i fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran Nabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngoy bolé ci malaika yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol harafiyer bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay payu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekente ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني نانا بو ني دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëre aw sam nañu seen wëllëre neena ñoo ñi itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juro mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yeen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

yitel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa innal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safaraw jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yere melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko defé nak yalla neena da fay melni rek dama congelé sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta andak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaxelem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeru di wane amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax nañu waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barap waye bo titero nak yees leen motax kon yantib sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene junni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangoo ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu dhunubil madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضيه ولم يدري اقبلت ام ردت والنظر الى من فوقه في الدنيا والنظر الى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى اردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم ننا ماندرغي تخي دي نينت لا واو ننا نيكي بودي فاتي اي بكارام دوكو خلات ننا جابال ني كوكو نيتو سفرا لا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga fatte ko bañ ko gis waaw kon bu fateliku say rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf.

benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñi la ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi légui jullé tuñu loolu yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli té ma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëppul ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñe la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añi té bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgga dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do mujj luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu andil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërem ci deglu bi seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

day commencé wor wor itam fukelu fan baak ñent ak fukelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko tabarakallah juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax deug yalla mo wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikkom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax fatliku juddu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yaronte bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam alquran ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي غناو بانيو سانتي يالا جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيونم اكي صحابه دلو سنين تي كاتمو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريش احمد التجاني لو دي لنكو دافاي اند اك سن خريش احمد صم تبارك الله بوكي ngi gërëm di sant professeur Sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah nako yalla dëgëral na yalla itam ubbi dënam te barkel ligéyam ben bayna qawsayn mu ni ben parenthèse pour waxtaan ci lu yéme li nga xamné dana di far di nek gan ci kër yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak biti mbubu rek bu dandu rek sa morom taxaw dé ak dundu ñoo mas di and su fi dundu jogé dé taxaw su fi day joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bour yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bour xeyna di de day gane si ko te mënuta jox boppam dund ndax su moomul dund kon bu dee ñëwee mu falangu waaye moomul dund dund yàlla ko moom fa mu ko yemale rek lay yem da nga gis buur bu nga xam ne doomam faatu na te mënu ci dara su amoon dund kon dana yokki fanam waaye dee ak dund yàlla ko moom loolu la yàlla di junj ci suratul mulk di wane ne dund ak dee wiccax naa ci loxo yépp man yàlla maa ko téye sama bopp ndax am na buur bu ñuy wax dul xarnayin yilifoon na adduna bi moo tax def na tour du monde jóge na penku dem ba sow dox na simaal ak janub dox na sharq ak garb fu ne dem na fa wante de musul moom dund musul moom dee yàlla moom dund moom moom dee nguuru firaaw na yaatu woon waaye keroog ba muy faatu mënu ci dara moo tax tubaab yi li ñuy for for for ni kiis su xasee dee mënatuñ koo may dund jeexal nanu ci waaw moom kay mën nañoo njëkkanteeg bakkan bi waaye bu roogi xasee dem jeex na mënatuñ ci dara ndax moomuñu dund moomuñu dee yàlla mi moom dund ak dee nag moo wax ci alquran ne tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shayin qadir alladi khalaqa almawta walhayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla nee na moom mi nga xam ne moom moom nguur moom yàlla moomu barkeel na ndax yàlla moo bind dund ak dee ki bind dund ak dee nag moom moom ba tax na yàlla moomu nag moo ñu wàccee fii ci àdduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax na itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kum pelek lek yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fuko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wër faalewul ki febar leen ngeen gis ku wër dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatuma leen nga gis itam